0: Kenangan. Tak kenangan bawa kita ke pukul 11.55 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan Kelantan FM. Apapun selepas ini, pukul 12.30 malam, kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga 6 pagi esok. 6 pagi esok bersama dengan DJ Liz, merusi Gu Pagi, Gu Galik bersama dengan Noha. Okey, Akok bersama dengan Abedik, manakala segmen Selekta bersama dengan Abang Lau, dan penutup pertemuan untuk esok bersama dengan Kit menemani anda. Okey, itu antara rakan penyampai yang menemani anda di hari Sabtu esok 18 Julai 2026. Jadi untuk hari ini, saya Suhaila Mak Daud ingin mengundur diri untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti menerusi segmen Gu Galik 10 pagi hingga 2 petang menemani anda. Dan jangan lupa untuk sama-sama hadir menyaksikan perlawanan akhir FIFA 2026 Big Screen Kelantan FM. Semoga sokongan anda memeriahkan lagi suasana. Jadi sampai di sini saja untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdal abidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا Tuhan kami, tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا Tuhan kami. Kami akui ya Allah bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolongan-Mu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.